0: Hyperacidity kini imong gibating pagpanakit karon sa imong pagsigighilab sa imong tiyan.
1: Mao ba, Doc?
0: Ayaw ka balaka kay naaray mga tambal nga imong tumaron.
2: Pero, Doc, daghan ba na siyang nakaumbang gaganay na?
0: Ay sus, maudi ay. Busa, likay na sa pagkaon og mga aslo, misis.
1: Okay, Doc. Salamat.

Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og ginabuhi niining akong kaagi. Ako si Ethan. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan hanggang

Ang gugma, di lang masukod sa sakripisyo, kundi pagsalig pod og maayong komunikasyon. Bisan unsa pagkadako ang atong paghigugma sa usa ka tawo, kuwang ang pagsinabtanay o pagsalig sa usag-usa. Dali kining maguba tungod sa mga pagduda o sayop nga pagtuo. Usahay, dili ang kakuwang sa gugma ang hinungdan sa panagbuwag, kundi dili ang kakuwang sa komunikasyon o pagsalig. Mao nga importante nga paminawon una ang tinuod nga kahimtang sa usa ka tawo sa di pata mahukom. Kaya adunay mga oportunidad o relasyon nga di na mabalik kung mawala. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.

0: Kining a portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aromawagtang ang mga toxin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aromulikon ang imong mga vital organs. Inumatang adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man po, Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o guban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General
3: Dark, retirado ka na! Apan hilabtanon ka na gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo rong Gaspar... Dragaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
6: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro!

Utro naghatag og laban sa o sa Markang Dragon kining nagpaila karon nga eskwadro. Pero ampot og siya bakagyon si Misail ang naas sa luyon anang maong takuban. Kanang nagpaila nga.

0: ilabi ang yun kahigpit ang patikaran sa organisasyon sa Markang Dragon. Nilima, alias Boy Bangag.
1: Gusto ka, Boss Major.
0: Busa ikaw, kinahanglani mong ipakita ang imong abilidad. Aron mo aum kagyod sa pundok nga imong gisudlan.
1: Oh, Boss Major.
0: Tore. Kumusta naman ang bahin sa kamatayon sa igsuon mo?
1: Wa pa ko makabuylo og lihok, Boss Major. Ang para ako ginunya ni hatagan og panahon aron magpakisusi.
0: Sangpit lang niya, kung pananglit, magkinahanglan ka og tabang. Kay dili ka gyud namo pasagdan.
1: Oh, Boss. Og salamat yung kayo.

0: Tabangi ko, padre. Maluhay ka. Utang buot. Tabangi ko, padre.
1: Anak, matag-usa ka na to din sa kalibutan. Bisan unsa pang atong estado sa kinabuhi. Ikaluha na doon kitang daan o cross nga may atong pasunon. O mga pagsuway o kabahin ng kini sa atong kinabuhi. Sa tumunga, mahibo kitang angayan o takol sa kingharian sa langit.
0: Nasulti ko na ni Montanan, Father. O diin ko napita ba sa iyo sa akong pagkamahal o sa akong pagkabala?
1: Ang mga pagsuway sa atong kinabuhi. Wa magbase kung diin kita husto o kung diin kita sayop. Kay ang basihan ni ini, mao nga kung diun sa mo paghangup o pagakurs ang cross nga kipapasaan kanimo sa Diyos.
0: Brother, ingon sa dili ko na kaya kining tanan. Tabangi ko, Father.
1: Pagligon, anak. Ligon ang imo kaukalingon. Kay way pagsuway o krus nga gipapasaan kanimo sa Ginoo nga dili nimo madaog. Bisan tuo na sinati nato ang kapait og sa kasakit nga mga pagsuway nga atong nasinati. Apan ayaw kinig-isipa nga gikastigo ka sa Diyos. Kay iya ka lang gisukod kung unsa ka kaligon, kung unsa kadaku ang imong pagtuo o pagsalig kaniya. Tungagi ang imong pagtuo o pagsalig sa Diyos. Kaysa ato mga pag-antos din sa kalibutan, kalipay nga walay kinutuban ang bukti niini. Niiningi mong mga kasakitan, nagpamatuod ang kininga, pinangga ka sa Diyos. Kay buot niya nga maligon ka ug mahimong takus sa iyang kingharian. Angay mong mahisabtan nga inguniin ni ang kinabuhi. Ug angay kagani nga magpasalamat. Kay wa kagyud pasagdi sa Ginoo. Matunya ang mga hiyas nga sama sa naangko ni San Padre Pio di Pietrelcina. Nga mihad sa iyang mga pag-antos ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kay mauki ni ang grasya nga ikaw na himong kabahin sa pag-antos o pagpasakit sa atong Ginoo. Ipabaw sa krus.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: wa kay masudlan og langaw ang inyong baba.
1: Asuin nami kuya kuya.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni ugtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
3: Unsa man ang hatag na ko, Digo?
2: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
3: Tus, tus?
0: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Agta!

0: mga asoy nga kahibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

0: ang karunin supay sa kong asoy karinyo.
1: Hoy, gaga nga kurason. Mayo na masayod ka. Kadito sa mong dapit, akong tingog mao ang balaod.
2: Undo.
1: Muluhod sila kanako kay Diyos ang ilang pag-ila sa kadunahan sa mga Arguelles.
2: Masahiloon ka unta sa Diyos.
1: Hilom, kurason!

Mga kasama, kumusta? Kini gapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa ato mga kaisuunan OFW nga nanimpad sa lainasot alayon sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa ato sukin ti pamilaw nga nagpatawag sa ngan nga Lisa. Bisan tuod,

pausab niya. Ug naa ko'y napantayan niya. Nagunauna siya nga dili sa pinaga sa iyang amahan. Ug mao siguro hinungdan ngayon adto ang iyang pagtagad kanako. Murag ako mo'y nakapahimungtan sa iyang kayupo sa iyang papa. Ug tungod adto, hinahinay na napamahal na ako ang bata. Sa laing bahin, padayo na gagawang pagsuporta para sa kaso sa kumagawa. Ugwa pa kong mawadig paglaong nga makagawas na siya sa prisuhan.

0: Kananawa ang tibuwa nga papay. Kadiha ang karaang pergola sa atpang ining karaang pay sa mga Buena Vides. Kita sa mga ato siya. Ugun sa may antoyo din eh. Sinugo ka to siya sa mga antagonista? Mao ka?
1: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

Tingali ate. Sobra niyang gidibdib. Ang sala nga nahimo ni Papa. Wangan nahitabok kininga to kaniya. Nakurat mi. Hilabihan na mong hilak. Akip si Papa nakurat. Sakalit na pagkawala ni Mama. Pila ramay sugilanan. Among gihatod si Mama sa ikatapusang pahuayanan. Hilabi ang hilak na mong managsuon ate. Hilabi na si Papa. Nagsiki siya pangayog pa sa ilo. Apan dili na ni Mama mabati. Hagi ka ni Addo. Nausab na ang dagan sa mong kinabuhi. Kami na lang ni Ate Roda ang maningkamot para sa mong kaugalingon. Kay lagi mo trabaho man si Papa. Paglabay sa duha ka tuig ate. Nananghit si Papa nga magminyo siya pag-usab. Miabot sa punto nga iyang gida ang maong babae sa among panimalay. Wa mi nakatingog ni Ate Roda. Nakalitan mi ate. Apat sa pagtuo nga buutan

0: pagbuhat sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabada sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw-daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maing gabi kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan pasalamatan tang atong abuhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain nasab nga adlaw, dinasab gigayon sa atong pagpadayon. Sa ato ang pagpanikay sikay og sa atong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Biyernes, beach sa 17 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ato mga pinanggan digpaminaw, ato mga sukin digpaminaw? Ang naminaw karong mga orasa, anya nagtanaw sa ato ang Facebook Live, sa ato ang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa Gyapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang makig-uban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makisunod to mga pinanggantig paminaw sa kasamang Jerome ha, nga naminaw na to karon diri sa Dakbayan sa Sugbo. Ha? Kumusta mong tanan to makigsunan usab ng mga Sugbo anon? Diri sa Dakbaya, Sugbo, Provinsa, Sugbo, Alawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental, ato magigsunan sa diha sa Sikihor, maing gabi ninyong tanan, diha sa Bohol, ato mga Bulanon,

0: Line sa itong mga balitang lokal, kagabaris na kay sa Subo, determinado pagpatuman sa no contact apprehension policy kung in-cut. Samtang dulaan 5 kamilyon ka pesos nga balor sa pinayuhot nga si Guerrillo na sakpit sa PRO 7 sud sa tulokabuan nila nga operasyon. Balita sa sports, Suarez, andam na siyang away ugmang adlawa. Kini ang headline sa itong mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa life extension vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang life extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang life extension vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949 667 8733.